хорошего настроения и удачного вечера. Михайло, ждите рукола, но хай свобода, да позже купичуарле вас притотли, равно оливе, кашкабал мучигаит, равно оливе, кашкабал мучигаит, салутер сюрпризе музикале, ну е ворба де тон. Hai să văd, băi, că intrăm în știri.